0: sapiencia, en kubuza ya magisi, en sensoro ya muziki, nebye mizanyo. Chenda mwenye katonyeze nyafama, radio sapiencia, en kubuza ya magisi, en sensoro ya muziki, nebye mizanyo. Twaiso ze sawi ndala, time check. Esawa ziweze kuminemu, ezo kumacha, time check kutusi wako. Bena musiga nsimbi wo, ne MTN momo. Sigo kutandi kila dela kusiri nchisiru kumi. Ofunama goba gabri dunaku, hatengo sabulo kuja yaka senti kachiseda chonawo ya gali de. Awatari kuandika wano na wali, niga stemo mkaga tanu star, mkaga hash. Oro ndeko investor, oboku zese MTN momo app.
1: Chenda mwenye katonyeze nyafama, radio sapiencia, en kubuza ya magizi, en suru yo muziki, nebye mizanyo.